विगुंसतिश्च च विगुंसतिर्विगुंसतिश्च मे मे च विगुंसतिर्विगुंसतिश्च मे च मे मे च च मे चतुर्विगुंसतिश्चतुर्विगुंसतिर्मे च च मे चतुर्विगुंसतिः मे चतुर्विगुंसतिश्चतुर्विगुंसतिर्मे मे चतुर्विगुंसतिश्च च चतुर्विगुंसतिर्मे मे चतुर्विगुंसतिश्च चतुर्विगुंसतिश्च च चतुर्विगुंसतिश्चतुर्विगुंसतिश्च मे मे च चतुर्विगुंसतिश्चतुर्

पञ्चविपुंशतिः पञ्चविपुंशतिर्मे च मे पञ्चविपुंशतिः मे पञ्चविपुंशतिः पञ्चविपुंशतिर्मे मे पञ्चविपुंशतिश्च च पञ्चविपुंशतिर्मे मे पञ्चविपुंशतिश्च पञ्चविपुंशतिश्च च

च भौवनश्च च भौवनश्च च भौवनश्च भौवनश्च च भौवनो भौवनश्च भुवनो भुवनश्च भौवनो भौवनश्च भुवनः च भुवनो भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च भुवनश्च च भुवनो